Obesoka na besoka na besoka. Obesoka na besoka na besoka. Ayo. Wasonda ne. Numa mwangala ngala ngala ngala tibono mwasisi. Likaso. Nazengere baswa msiki.